0: Jutro što će doći nakon
1: nakon ove noći, noći bez sna i 200 godina da ih brojim u samo noći od kako je otišla.
2: Evo. Ja.
3: Lepo, lepo berete iz telefona, ne da je.
4: Da svi poznaš to pesam.
5: Ja, pa rijadam se samo pomagale.
3: Čak i sam malo da hitar poguglamo, čak i sam malo. Ne dok hitar da
5: nije malo. Ja isto naredila.
1: Deni, šta je, dobro da smo tko da nismo dale umjetno inteligenco. Znajdle smo se.
5: Ja. Super je bilo. Ja.
3: Najlažjo pesam si dobila. Najlažjo pesam, ampak lej, vsem, vidimo se na parti vlaku, čestitke.
4: Bravo.
5: Tako. Super, čestitke, super. Čestitke.
1: Hvala.
3: Mamo ljudje, še en komplet, prijavite se na nič 5-1-300-300 s pripisom Laško, če ne pa na pivo in cvete.si, tam še imajo nekaj vstopnic, ne pa tolk, da bi lahko odlašali do zadnjega trenutka. Čau, Katarina.
5: Srečno. Se vidimo, Laško.
4: Čau, punce.
1: Posemejte, čau.
6: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s parti vlakom tja, pa izkušnja ena.
7: Kupim dve.
8: Pa še fehtari.
7: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
8: Zato letos ne čakaj.
7: Pivo in cvetje pika si več dobre glasbe.
8: Radio ena.

0: Jennifer Lopez in David Guetta, Save Me Tonight. Nina Marčeta sem vaša družba na Enki in naj, če ste mislili, da ste videli že vse možne gender revile za dojenčke, pol očitno še niste gledali Denis Audičova. Ja, pri nas ni bilo ne torte, ne konfetov, najprej je Miha Deželak nase na vleku oblekco za punčko in jaz vam povem, to je treba videti, ok, to morate videti, resno. Lara pa je prišla na šemljena v fantka, proluška naj bila. In iskreno, že to je vredno ogleda. Pol pa je zraka priletel še dron z baloni, ki so razkrili veliko novico. In sicer, da Anja pričakuje...
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Čestitke.
2: Hvala.
1: Kuk dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo! Radoveden, kaj pasol, če je pasol, da je radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
2: Ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne, ne,